خیلی قرکنم. آره از اقل این ککوی چیدش که لان دل چه کرن و تشی کرن آره از اقل تشی کرن زقل آره از اقل تشی کلی قربان آره از اقل آره از چوخه چیش تیر کرن از ایمین تویش بابا آره از اقل تشی سقل چه چوکه این آره از اقل دلومه اقل قربان چیرولی خونه لین زقل چیرولی کتن این زغلین که اکوی زغل کوریز کوریز کوریز اکوی بلاد دا کدری من اران سکل کرا زغل کوریز کوریز اکوی اران زغلی کنگیل خیرمان زغل نسیمینتو ایش بابو چه چه خوکاین زغل ناری کنکو چه کب چه خوکاین اران زغل جو کشکی وچه رسیلال قیه ارو زغل نکت نچو گرکیش که بچه گونه غلا چبیل ما یخ سشکان خیلی قاکوا ارو زغل نارو زغال نگه تخت چلی سیلال اربانو زغال اینجا کوی زغال آران زغال نارو نگه کش نبا خواه کوی 45 52 66 آران اربانو نگه تلیمان نزیمیتو ایش بابو نرو زقل نرو زقل نگت سیخ زقل زقل اخوانال چیش کلوان کل چلا چویل و یه خرامار کلی نکه تلیوان قیلوان هیلوان اران زقل چیش کتخی بران زقل این کاکوی زقل چوکی چروی بینی کل چویل بقام اران زقل چوکی چی اوی بینین کرک این لی چویل بقام لی زقل چیش چویل و یه لی چوکت چش کبال چش که هلی قاکوا نرو زقل نکت نچوک نرو نکت خیلوک چش کتخی لی قیلوان چرو لی خوانال این نچون ارمانا کنی ناو کرونا که کشق مجو کشک لی کشلان لی آکاش لی پتوش لی سو کشلان مارا جو کشک بچ لی ایک لی کشکی رو آرا زکان نبا لی نکی کشق آرا لی کوکو چشکونی لی کرونا که شوکین سشکا هی لی قاکوا آرا زکان خیلون کشران خیلون کشران خیلون کشران زکان جو کشک زکان لی غیروان چی ریبن کی لی جوانی نخون که سلی به Aran in Johnny na choke zakal chiroi ven kil aran in Johnny na choke chakish ke balle kale provenza zakal aran akwen in Johnny na zakal choke zakal choke in chosashkan gele pa kwa kana hilong kai hermano y hermana

اوکی این زغال من دیشه دیگه گواری خوانه ده اینه نسیخه زغال جوگش که باره تانه زغال چوری خبرین زغال این کره زغال زغال زغال نموس مو تیرو لیلو لحام پیرو بنان مای کتا که حاله آه کرا هم لی دیاز نخ کمار هونده نقاری نو لیلو لحام اچو اچو ما چخوا تره لیلو لحام آه هم لی دیاز شرا هم لی گریز شرا هم لی غاقوا ارمانوز آه چلول کتانه کوئر زغال کوا کوئی لیلو لحام کشکه آه زغال کشکه که لیلو لحام زغال هی جاگوی زغال چی کوا کوا شیا زغال دن لوگ لیلو لحام آه زغال این کره رسیلات زغال خونه گلی لوس زغال که چوب آه دی کار زغال این کره که کام لیلو سرینگی نکی که ایرو کمان شیوان نکلی خاکوا نیم لیشتا خمسش بینی خاکیو ام مو کویانا راه تنک آه کویانا راه تلی دیوز نک نه که لیلو لحام مو کویانا راه تلی دیوز نه یا نه که تراه یال چیما کاره بالی خام دیستا قیم هانش رحوم لی کریستو نشکوس

لقد نمیزد دورتی میشکا ولی قاقوه چرو لی خونه لین سنگا کچین کچین کچین اشیره که خونه البروانه نرو نکا کچی خونه لابو خوما خونه این تای سنگو 52-66-33 چرو لی خونه لین سخلارین که آقا چروی بنین کلا چویل بخوام چرو لی لقل خونه لین سنگا چول سخن چیولا کرد سلاخون کبال اروانه یرمانو برنا کتالی مانا چقا بین کل Ari, si sacan las aguas, chola, chicola, caranza,